Ni wolo la kana na I wolo la sabula fena. Mami ma wolo kana na I ma wolo sabula fena. Sabu ni bwana enye ma wolela.

ni wolo la kana na I wolo la sabula fena mami ma wolo kana na I ma wolo sabula fena sabu ni bona enye ma wolela